کتے لکھیا کہ سکھ ہی نہ آوے؟ بالکل نہیں. ہر کسی لئی، ہر کسی نو آ جائے، کوئی بھی آوے، جیڑا بھی نہ آوے گا اپنی کلاں دا ادھار کر لوے گا. ایسا ہر بندہ. تے اس ہر مندر اندر تسی ویکھ لو سدگر جی نے کنا کنا نو آواز دے کے نہیں بلایا، جنوں سماج نے درکاریا، جنوں مندروں کڈیا اونوں ہر مندر بٹھا دیتا. نامدیو مندر بھی چاہ کے بیٹھا سی، پگتی کرن لگا، دھرم دے ٹھیکے داراں چک کے باہر ماریا، تو شودر نیویں جات وچوں مندر وچ بہ کے پگتی کرنے باہر کڈ کے سٹ دیتا. پر سال سنگت خیال کرنا، نام دیو نے مندر دے پچھواڑے بہ کے پگتی کرنی شروع کر دیتی، دوجا مندر نہیں بنایا. تے ساڈے وچ کی ہوندا ہے جے کسے پربندک نو ایک گردواریوں کڈ دئیے، او دوجا گردوارا بنا لیندا ہے، کہدا کی ہویا تو مینوں گردواریوں کڈیا، میں ایک ہور گردوارا بنا دیاں گا. پر نام دیو نے دوجا مندر نہیں بنایا، او مندر دے پچھواڑے بہ کے کہن لگا، ہے پرماتما میں تیرا بھگت، تیری بھگتی کرن آیا، تے تیرے دھرم دے ٹھیکے دارا مینوں چک کے باہر ماریا کہ میں نیویں جات وچوں ہاں، اتنا انیائے میرے نال.

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سیاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نے اپنی جات تے مان اسی طرح ریا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. یہ دا مطلب یہ دے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچانو. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ ادوں وی تھان نہیں سی اج وی تھان نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے نام دیو دی مورت اج وی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کہا آ نام دیو آ میرے کولا. کی ہویا تینو مندر وچ کڈیا گیا میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں وی ہرمندر وچ سن نام دیو اج وی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں.

انگد سے اللہ کر دیا، لہنے سے انگد کیا اور انگد سے اللہ کر دیا. ادا ہی بھائی صاحب بھائی جواہر سنگھ صاحب جی نے انہ واسطے اداب و القاب تے بڑے چاہیے نے، پر اتہاس بھائی صاحب ہی لکھا ہے. بھائی صاحب جی نے گلوکڑی بچ لے لیا راجا صاحب نے ناب کمل جی نو، بس ایک مک ہو گئے، کہنے لگے آ گدیاں سنبھالو، آ چابیاں سنبھالو، آ خزانہ سنبھالو. تے ادھر مہنت نو بھی پتا لگ گیا پہ اے جڑا جوان پتر سگا نا بیٹا سی میرا، چیلے بیٹے ہی ہوندے نے، یہ تو ہن نکل گیا ہاتھ نوں، ہن نہیں آئے گا. بھائی جواہر سنگھ صاحب دی کرنی بہت وڈی، کرنی نال ہی ہر جگہ اثر پیندا ہے ساتھ سنگت جی، جنی ودیا کرنی اُنا ودیا اثر، تے جنی گھٹیا کرنی اونی دوجا فلم دی بلینس. اس لئی اچھے پیر نے پورے گورے سورے وریام بھائی جواہر سنگھ صاحب جی نے انہاں نو گلوکڑی پاتی تے اپنی گدی دیتی، اپنے آسن تے بٹھا لیا، ستکار کیتا، پر نال ہی اے گدی بھی دیتی. بس انہاں کول وچردیا وچردیا انیاں تماں پی گئیاں، بینت بینت ور دتے، بڑے بڑے دے اجڑے گھر وسائے، بڑے بڑے واسطے خوب پیاسیاں واسطے لوا دتے. تے ایک دن پھر راجا صاحب جی نے نا بڑی پرسنتا آ کے، بڑی خوشی آ کے اپنے مرشد کامل واسطے، اپنے پیر واسطے، پورے استاد واسطے، پورے گرو لئی دو چار کبیت اچارن کیتے، دو چار سویے اچارن کیتے.

0: انتس ہے اہرن جیوں سر دے سر دیجے سر دیجے ہستی سر جیوں انتس ہے اہرن جیوں سر دے منتن آگے رکھ کے اُبھی سیو کرے سیو کرو کرنا ند کی
1: سری بخواد پادشاہی دسویں سیو کرو